0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Академії навук Беларусі Узбекістана підписали меморандум об науково-технічному супрацовництві. Документ охоплює широкий спектр пріоритетних напрямків, які уявляють взаємну цікавість. У ліку ключових областей – фізика, біологія, біотехнології, хімія, хімічна технологія, медицина, а так само штучний інтелект. У рамках підписаного погодження планується так само обмін опытом і науково-технічної інформації у дослідчих метах. Для гарантования безопасности удельников и гостей международного фестиваля Александрия «Збирай сябров» готовы сотрудники милиции. Правоохранники разгорнут пункты догляду на всех уваходах до святочных пляцовок. Наведвальникам заборонено проносить зброю, пиротехнику, а так само напитки у шкляной або металличной тары. А кроме того, завтра с 15 годин дня до полночи перекрыют рух транспорту по мосту проз Днепр помеж Копысю и Александрием. Для кировцев организовали специальные стоянки Калявюзский Межник. От этих парковок до зоны Свята будут постоянно курсировать бесплатные автобусы. Музей народной архитектуры и быту шукает молодые музычные коллективы для супрацовництва. Запрошают яркие гурты с отметным гучанием, запальной энергией и цікавостью до белорусского фольклору с участным гучанием. Подробности в инстаграм-аккаунте «Этнобай». Дорожную разметку в Минску сегодня обновят на 4 участках дорог. По информации столичной державной инспекции, работы запланованы на улицах Селицкого, Ратмистрова, Тикотского и Шишкина. Водителям рекомендуют увеличивать эту информацию при выборе маршрута и быть уважливыми на дорозе. У Мінску зараз 15 градусів тепла. По даних Білгідрамети, сьогодні в Білорусі буде облачно з проясненнями. На більшій частині території короткочасові дощі, місцями навальниці з поривистим вітром. Температура повітря до 24 градусів тепла. У обласних центрах удень чекається. У Бресті і Гродні 17-19, у Вітебську 20-22, у Могильові 21-23, у Гомелі 22-24, у столиці до 21 градусів тепла. Короткочасовий дощ, можливо, навальниця.